neri merembai anak anak tahu pemono tim kumpat si pak main anak anak tahu ni saya tahu garin tak rugung anak anak tahu sari nak kalau kepercintaan.

muslimin dan muslim. Ketahuilah, Anas bin Malik pernah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.